0: محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری داؤں فلم کا یہ گانا. لکھا تھا اسے مجروح سلطان پوری نے, دھن بنائی تھی مدن موہن نے.
1: ہم سب آئی سی یو یعنی انٹینسیو کیئر یونٹ کے نام سے ایک دم ڈر جاتے ہیں, دہشت میں آ جاتے ہیں.
2: ابھی تو ہم بہت اچھے استھتی میں ہیں, جو مرتیو در ہوتا ہے, مورٹلٹی ہے, وہ 10% بھی نہیں ہوتی ہے.
1: آئی سی یو میں کیسے کی جاتی ہے مریضوں کی دیکھ بھال اور کیا چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے من میں؟
2: ہم لوگ ہیں تو انسان ہی نا, پردے کے اس پار جا کے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, بٹ فیلنگ تو وہی رہتی ہے نا, فیلنگ تھوڑی نہ بدل جائے گی.
1: ہم نے بلایا ویوید بھارتی کے اسٹوڈیو میں انٹینسیو کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سندیپ ورما کو. صحت نامہ 12 اکتوبر شام 4 بجے اور 13 اکتوبر صبح 10 بجے صرف ویوید بھارتی پر.
3: کیا ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا, اب کیا سنائیں؟